tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo de fo na so no bra no ho ase ana na ka kra ba wo nsa mi wo ma ho so sa.

y a mi se o no ka o o mi e kwa ma o na o ti ne nim chire o ani mi nyam ka o asu mi jan ka o sa wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fidian to akra24.com na obaye enshira madame te fo yina se ani mi asama mi de ja o se me passa wede kwa adwendwe mu. So we have your say Japan na sa wo pere wo kra.